guhdarên hêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Nujakirina ariyên gundawarî Homsê li gundawarî Homsê bi çavdêriya komejlêsa bajarê keferlehayê û bi hevkariya îdariya li gundawarî ku navçeya Elholîlê ku xabadin ku qirîkirina ariyên ku keferlehayê talafa ku dest pê kiriye û afrojeyê jî de ku çavçovaya baştîkirina bin sinzaziya ku bilindkirina asta ku xizmetgozeriyê derdê da ku çê hatkirina xelkê hesintir bibe.

Evir, em gîşin dawiya xelekema ya îro û ew Julien were bûn. Biryara tiyo delal. Û hûn di kêfa xweşiyê de bimînin û bin dema bin heya xelekeka din û gundekî din û navçeyeka din. Û di kêfa xweşiyê de jî bimînin. Gelek spas ji bo

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Hıdarvanin heşa pişçi demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibu malbedu meyvanin kudikeliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bi sedan malbed u meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayîn herî ber bi çav in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber... Denizikî lêdana xweza yewre hatiye bimînin. Bi vê awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spacî bû guhdarîkirina we li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xeşiyê de.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Pîrozkirina Roja Ewropîya li Şamê, Wezîrê Karên Derve ya Sed Şêbanî ku hejmareke Wezîrê Beşdariya Pîrozahiya Roja Ewropîyan bûye, û ev çalike jî ji hêla nûnertiya Yekîtiya Ewropayê ve li Şamê bi amada bûna kasayetên fermî û diplomatîk re hatiye organîzekirin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarên hêja, guhdarên radio delal û niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Qadarvanin heja pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibe starge hekjibu malbedu meyvanin kudikirliye reheti buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêja guhdarên Radyo Delal û niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!